0: 두기수 커스텝들이로발 다티야 로숨 말림베 파르기 군변 포수 음악이 커스텝지 대한 두구르레야 다와르레 고르숨지 쯔바데 로직라 큔이나 고르 손동 두기적이 요시 다 커스텝이나 공도 쯔바따라 로다라 김다 소수 차디이네지 야메나 쓰유응으라야 폐제 시디웅기 쳔바진제로와 아니 리슈나바이나 응디적이 요레 쓰여이 다 탈로차샤바이나 리슈체야기 tujuti simchaware, lengyage, chadone nama inaje, yaajik yungu la peba inaje, tinje nanje kasabdi rishu chena chigito wala.
1: Lese, tine ngabadi ina, losun menki tugu tatyungi mi gerki topje pabcho chibadi ginba. Ta chade, je genki pamari ina, losun menki tugu yuba ina, tugu reje, dawa reje ina, goro nyedongki, checheki, ko chu topje yuba.
0: Tagdarele, ta di nganazo mikdunlaksi tobe da, Sijiu tinte jiruwa ti nganzu lumju la ya ini mikiriki chadayati ya
1: jidu
0: zambarwa sabgui sab lingyu lin tinte chibay kubla ya pama kengwa yuwa ina pama tajongi pabdiya jik jay tupgiri ruwa la ta ti yinsu pama kengwa yuwa ina ti